Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Here's one that's cool, crazy, in the groove, super, and

най-добрата музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

слушате

8 декември, Коледа, Бъдни вечер, Нова година, 8 март, петък, събота, след 5 часа, в Кюстендил, в София, където и да е, сега къде 5 часа. Окей, хора, просто пийте, то е дезинфекция най-малко.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: България. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки дълничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 8:18. Поредният ден отчитаме, който се нарича 14 септември. Да, 14 септември отчитаме, или това е понеделник. За да мога да кажа на всички добро утро и здравейте, начало на работната седмица. За някои, между другото, тази седмица ще бъде много тежка, защото са били в отпуска поне до сега. Надявам се, че всичко ще бъде наред, защото това е 257-я ден в годината, който отчитаме. 108 дни остава до края на тази 26-та. Днес времето остава без промяна, като предимно слънчево. След обяд на Централна и Източна България ще има времени увеличение на облачността. Максимални температури 22-27. По Черноморието около 23-26. Морската вода 24-25. Вълнението на морето е 2-3 бала. Рано сутринта, тръгвайки към работа, да ви кажа честно, ми се стори много студено. Не мога да кажа, че не съм облечен, но пак ми беше студено. Сега към градусите в този момент, около 15 градуса в Бургас, 16 във Варна и само 13 в Шумен. Така че обличайте се и имате нужда от върхна дреха със сигурност. Добрата новина е, че според синоптиците времето се задържа без промяна в следващите дни, като на много места температурите ще продължават да прехвърлят 25-26 градуса. Така ще се задържи дори до края на септември, като единствено 22-23 могат да са по-дъждовни. Сега време за реклама и още от хубавата музика след маничко.
1: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик 111, телефон 088-976-6575. Повече на 3xW.com.
3: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Прах, петна и натоварено ежедневие.
6: Почисти дома с Полифреш.
5: Офисът трябва да блести.
6: Почисти офиса с Полифреш.
5: Мръсни или прашни стъкла.
6: Почисти стъклата с Полифреш.
5: Килимът има нужда от освежаване.
6: Изпери килима с Полифреш.
5: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9 без 21. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Здравейте и добро утро. 14 септември, 257 ден в годината. Сега събития, които са случили на днешния ден, преди години и разбира се остават в историята. Започваме с 1901 година, когато президентът на САЩ Уилям Макинли умира след покушението от 6 септември и поста вече се заема от Теодор Рузвелт. На днешния ден през 1954 година в строго секретно ядрено изпитание съветски бомбардировач Ту-4 пуска атомна бомба от 40 килотона северно от село Топская, Оренбургска област, Русия. На днешния ден през 1978 година Съветския съюз изстрелва автоматичния космически апарат Венера 12. На днешния ден през 2008 година полет 821 на Аерофлот се разбива в участък от Транссибирската железопътна линия, докато се приближава към международното летище Перм в Русия, загиват всички 88 души на борда. Имаме интересни рожденици, след което и към част от две събития, които са важни за днес. Започваме с един рожденик, който е министър-председател на Гърция. Неговото име е Константинос Караманлис. На днешния ден е роден и третия президент на Руската федерация Дмитрий Медведев. Също така на днешния ден празнува и Антоанета Добрева, известна като Нети, българска певица. На днешния ден е роден и българският певец Вениамин Димитров. Сега вече към последните събития. Ново развитие по случая Петрохан Околчица, МВР и прокуратурата с нови данни. Също така потвърдиха за един фаворит треньор на ЦСКА София. Става въпрос за 38-годишния белорусен Алексей Шпилевски. Жители на софийския квартал Люлин 4 се оплакват от кражби, нападения, летящи предмети от центъра за временно настаняване. Спирам до тук, за да ви пусна хубавата музика след мъничко с Яруба и Джеси Джей и пожеланията за добро настроение.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за консията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След две минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
12: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Доверете се на оригинала.
5: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. В 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президент. Президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. 8 месеца след събитията в хижа Петрохан и на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчни ревизии. Държавният глава коментира темата за помилването на Огнян Ангелов. Илияна Йотова заявява, че лично носи отговорност за всяко свое действие, всеки свой подпис. Това става ясно от информация, разпространена от президентството след интервю на държавния глава. И завършва, че е разчитала изцяло на експертизата на членовете на комисията по помилването. Православната църква отбелязва на 14 септември въздвижение на Светия Кръста Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква, чудодейното явяване на Светия Кръст на император Константин Велики, намирането на Светия Кръст на Голгота от майката на Константин Велики, царица Елена, посетила светите места в Палестина, връщането на животворящия кръст от персийски плен през 17 век. Именно на този ден се вярва, че се е случило чудото с Христовия кръст. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията помощ, я получавали. Имен ден празнуват Кръстю, Кръстина, Кръстил, Кръстила, Кръстилена, Кръстена, Кръстан, Кръстана. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив с 2 на 0 над Локомотив. Двете попадения за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех жълто-черните вземат шестата позиция с 16 точки, докато смърховете са на незавидното 11-то място с 6 пункта. Това бе първа победа за канарчетата над градския съперник на новия стадион Христо Ботев.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временно увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Рай Дурата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Hola.

0: Морско утро продължава.
1: Морско утро с интересните любопитните теми. Не е необходимо човек да прави 10 000 крачки дневно, за да има ползи за здравето от ходенето. Това показва ново изследване на учени от университета в Сидни. Изследователите са анализирали данни от близо 65 000 души, проследявани средно в продължение на 8 години. Целта е да се установи как броят на интензивността на ежедневните стъпки са свързани с риска от преждевременна смърт. Резултатите показват, че както броят на стъпките, така и темпото на ходене има значение. Които правят под 5000 стъпки дневно, но ходят с по-бързо темпо, около 80 стъпки в минута, могат да постигнат намаляване на риска в сравнение с хората, които правят между 5 и 7500 стъпки, но се движат по-бавно. Най-нисък риск от смърт е установен при хората, които правят между 7500 и 10 000 стъпки дневно, независимо от темпото им на ходене. Според учените, още една полезна цел е достигането на темпо от около 90-100 стъпки в минута за период до 30 минути. Изследването обаче има ограничение, то е наблюдателно и не може да докаже пряко причинената следствена връзка между ходенето и по-ниския риск от смърт. А сега е време за още хубава музика. Майя,

0: Продължаваме в Морско утро. Изследователи разкриха мащабен температурен дисбаланс дълбоко във вътрешността на планетата Марс, като недрата на южното полукълбо се оказва значително по-горещи от тези на северното. Гравитационните измервания показват, че вътрешността под южното полукълбо на планетата е с около до 200-400 градуса по Целзий и по-топла. Спрямо северното и може да е частично разтопена. Находката отваря нов прозорец към геоложката история на червената планета, включително към периодите, когато на Марс е имало условия за съществуването на живот. Проучването е ръководено от Александър Бърн, докторант и настоящ постдокторант в университета на Аризона. По време на докторантурата си той разработва модел, който използва фини вариации в гравитацията, за да оцени вътрешната структура на дадено планетарно тяло. Впоследствие той и колегите му предлагат тези подходи към червената планета. Ние продължаваме с готините хитове в ефира на Радио Майя. Останете с нас!
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
11: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
15: Телефон във Варна 607-607.
14: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: 0877-1677-97. Tone Develop България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
15: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Tone Develop 0877-16-77-97.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
17: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националният съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания, с него е вързани и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. 8 месеца след събитията в хижа Петрохан и на връх Околчица, прокуратурата и МВР ще дадат повече подробности около смъртта на шестимата мъже. Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, които следва да дадат насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивало Калушев. Според източници от разследването, активните действия по разкриване на всички факти и обстоятелства по случая не са спирали, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, както за целта са били назначени и данъчни ревизии. Руски дрон е поразил пътнически влак в Украина малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и европейски служители по сигурността са минали през ЖП гарата. По-рано през деня по време на масирана руска атака дрон порази и бензиностанция в Украина на около 800 метра от полската граница. Полският премиер заяви, че е получил информация за възможна руска ескалация. Доналд Туск добави, че Варшава трябва да е подготвена за по-опасни мерки от Москва, а именно дронове с тубър активни двигатели, които да нанасят щети на железопътния транспорт и промишлеността. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев спечели безапелационно дербито на Пловдив 2-0 над Локомотив. Двете попадения за тима на Станислав Генчев паднаха през първата част, като бяха реализирани от Асен Чандъров и Мауро Родригес. След този успех жълто-черните заемат шестата позиция с 16 точки, докато смърфовете са на незавидното 11-то място с 6 пункта. Това бе първа победа за канарчетата над градския съперник на новия стадион Христо Ботев.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с времени увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. И в планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

analogy.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Морско утро продължава. Време е за музика. Световно известният пианист Ричард Кладерманс ще свири отново в България в зала 1 на НДК на 5 март 2027 година. За концерта си той подготвя поредна българска песен, която ще се изпълни специално за публиката в София. При своето гостуване през 25-та той свири Хубаво си моя горо. За сега се запазва в тайна на кое произведение се е спрял пианистът, за да изненада всички почитатели в България. Кладерман ще дойде в София след поредица от международни изяви, сред които участие в Канада и Латинска Америка. На сцената с пианиста ще бъдат и музикантите от Cantus Firmus. Публиката ще чуе произведения, с които той е разпознаваем, както и включително теми от Мисията невъзможна и Джеймс Бонд допълват още организаторите, така че ако искате да слушате Ричард Кладерман, зала 1 на НДК, 5 март 2027 година. А ние оставаме с рекламите и готината музика.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
0: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
0: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
0: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
1: Радио Мая. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Мая.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Майя. Това е Морско утро. Продължаваме в понеделник. Нови украински крилати ракети FP-5 Фламинго са нанесли тежки поражения по химическо предприятие в руския град Волгоград, предава агенция Униан. Според данни на украинския производител на оръжие и сателитни снимки, разпространени от мониторингови канали, при атаката е изпепелена производствена сграда с площ от 380 квадратни метра. Руските местни власти пък първоначално обявиха, че пожарът е причинен единствено от падащи отломки след задействане на противовъздушната отбрана. Унищожения цех е произвеждал важни катализатори на горенето, необходими за руската корабостроителна промишленост. Предприятието се намира под строги санкции от страна на САЩ заради директната му работа за военно-промишлен комплекс на Кремъл.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Сто с голям обект.
8: Голямо е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
7: Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
10: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
10: Сот Спартак, винаги на крак.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: shots to where it's done. So keep moving.
1: Радио Майя.
2: Okay, we're all in.
1: Най-добрата станция за музика.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти не е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домена на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, на имейл, адрес и телефонни номера, както и копия от документи за самоличност на клиенти. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в Емко. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. 17 часа днес изтича крайният срок за подаването на документи в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетина. А на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявление за гласуване от чужбина до 29 септември. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което увеличаване е с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Православната църква отбелязва на 14 септември възвишение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият Кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията милост и я получили. В местността Кръстова гора в Родопите се събраха поклонници от цялата страна, за да посрещнат заедно големия господски християнски празник Кръстов ден. Мнозина останаха по поляните през цялата нощ, за да участват в празничните богослужения и да отправят молитва за здраве и спасение. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Общото събрание на акционерите на Левски започна тази сутрин. На събитието в сектора на стадион Георгия Спаруков се очаква да бъдат обсъдени важни въпроси, свързани с бъдещето и развитието на клуба. Представители на ръководството, акционери и други членове на синьото семейство вече са на място. Дневният ред включва общо 20 точки, като последната е разни. Георги Костадинов, Галина Костова, Васил Колев и Константин Баджеков пристигнаха на Герена. Участие в общото събрание ще вземе и Манол Иванов. Очаква се да бъде обсъдена темата за строежа на нов стадион и нова база на клуба. Малко преди началото на общото събрание пристигнаха Димитър Костадинов, Наско Сираков и Даниел Бориниров.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

I need you.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Още една любопитна тема в ефира на Радио Мая. Самолет с бразилския певец Вакеро на борда е претърпял инцидент, след като при кацане се отклонил от пистата, съобщава бразилското издание на G1. По предварителни данни машината е излязла извън пределите на пистата, след което е възникнал пожар. На борда е бил и бразилския изпълнител. Към момента на първоначалните съобщения се изясняват причините за инцидента и точните обстоятелства около кацането. Самия Рей Вакеро е в добро състояние. Той и останалите 7 души на борда са били прегледани от медицински екипи, като по информация на организаторите няма тежко пострадали. И още нещо, самолетът е бил напълно унищожен от пожара, но хората са успели да излязат на време. Причините за този инцидент все още се разследват. Живи и здрави са всички, това е по-важното, а ние ще останем с хубавата музика веднага след рекламите.
0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
2: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Любопитни новини от звездите и шоу-бизнеса. Към американската певица Леди Гага отиваме и годинникът и Майкъл Полански, които имат дете, съобщават американски медии. В различни издания са публикувани снимки на певицата и годинника с бебе. Повече подробности не се съобщават. Не е ясно нито от какъв пол е детето, нито кога се е родило и как се казва. Леди Гага е на 40 години. Тя се сгоди за Полански, който е предприемач на 42. Двойката е заедно от 2020. В последно време Леди Гага споменаваше, че искаше да има деца. Тя приключи последното си световно турне през април. Новият ѝ албум My Hymn получи множество номинации за наградите Грами. По-рано тази година той спечели отличието за най-добър поп-вокален албум. Какво става с Леди Гага и какво е това дете, очакваме да разберем в следващите седмици. Минимум.
2: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
3: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Tone Develop 0877 16 77 97. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
10: Защо?
9: Токчета ли да обуваме?
10: На дискотека ли ще ходим?
11: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая Петро Хан Околчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова, от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петро Хан, нито под Околчица. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в Емко. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност на клиенти. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедността зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Волейболистите от националният отбор на България излизат днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел, среща от група В на турнира в зала Арена София.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временно увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Майя. Feel the music.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и експедиция.
6: Телефон във Варна 607-607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
4: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Държавното обвинение, вещи лица и други експерти и работещи по случая изнесоха последните данни от разследването по случая Петро Хано Колчица, по който се води разследване за общо 6 убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Колчица са произведени от Ивайло Калушев. По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова, от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в Петро Хан, нито под Колчица. Ивайло Калушев е бил централната фигура в строго иерархичната общност. Контролирал е останалите и членове и според криминално-психологичният анализ е бил човекът, разполагащ с цялата информация и мотивите за случилото се. Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов, назначен като експерт по случая. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в ЕМКО. По думите му няма разминаване в изнесените данни от МВР относно взривовете в ЕМКО. Коментарът му идва след като в неделя в ефира на предаването на Фокус собственикът на завода Емилиан Гебрев заяви, че някой е подвел Демерджиев да говори за саботаж и за неглижиране на работата в завода. Масов теч на данни от Револют. Револют са потвърдили, че чувствителна информация за техни клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точният брой на лицата, които са засегнати от пробива в сигурността. Размерът на линията на бедност за следващата година обсъждат Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предложението на правителството е той да стане 443 евро, което е увеличение с над 50 евро спрямо тази година. От прага на бедност зависят месечните помощи на близо 800 000 души с трайни увреждания. С него е обвързан и достъпът до други социални помощи. Данните на Социалното министерство сочат, че с доходи под линията е всеки пети българин. Православната църква отбелязва на 14 септември Въздвижение на Светия Кръст Господен. С кръстов ден, наричан още Гроздоберник, се отбелязва началото на есента. Празникът е установен във връзка с знаменателни събития в историята на Христовата църква. Кръстът станал символ и знаме на християните и с него те побеждавали всяко зло. От тогава всяка година на 14 септември Светият Кръст се изнасял за поклонение и колкото болни потърсили Божията милост и я получавали. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Волейболистите от националния отбор на България излизат днес за четвъртия си матч на Евроволей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще играят срещу Израел в среща от група В на турнира в зала Арена София.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, за времени увеличение на облачността и слаб до умерен северозападен вятър. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник. Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Дюбата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Put your body.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
11: Вие слушате Радио Майя.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес се стича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До течена данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по три успеха от три матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите четири отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Земи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
1: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
3: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! Софис Груп България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
4: Книжарницата на Тролейна 8. Вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
6: Вие слушате Радио Майя.
7: Отново музика.
8: Радио Майя.
7: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
9: Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема септември София в двубой от деветият кръг в Първа лига. Срещата на Хюба Фарма Арена в Разград е от 20 часа и 30 минути. Лудогорец има отличен шанс да притисне лидера Левски в класирането, съкръщавайки аванса на сините на върха до две точки. Септември влиза в двубой от 10-то място. В последните си 5 мача Лудогорец има 3 победи и 2 равенства. Септември е с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналия сезон Лудогорец и Септември се срещнаха 3 пъти, 2 пъти за първенство и веднъж за купата. Отборът от Разград записа 3 успеха, като тези мачове Септември успя да вкара само един гол.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Уиткол. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софтелектроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
9: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
8: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
10: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес се стича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по 3 успеха от 3 матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите 4 отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност, Tone Develop. 0877 16 77 97.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Maya. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември чрез жребий ЦИК ще определи поредните номера на кандидат президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Лудогорец приема септември София в двубой от 9-ият кръг в Първа лига. Срещата на Хюба Фарма Арена в Разград е от 20 часа и 30 минути. Лудогорец има отличен шанс да притисне лидера Левски в класирането, съкръщавайки аванса на сините на върха до 2 точки. Септември влиза в двубой от 10-то място. В последните си 5 мача Лудогорец има 3 победи и 2 равенства. Септември е с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. През миналия сезон Лудогорец и Септември се срещнаха 3 пъти, 2 пъти за първенство и веднъж за купата. Отборът от Разград записа 3 успеха, като тези мачове Септември успя да вкара само един гол.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
3: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Witcol. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
0: Вие слушате Радио Майя.
11: Станция за музика Майя.
0: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

my name is D-Flex. I rip the kryptonite, y'all, my slam this jam.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така.
8: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Радио Майя. Телефон за реклама. 0.
17: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Прокуратурата категорично отрече каквато и да е чужда намеса в гибелта на шестимата от хижа Петрохан и Потоколчица. Събраните до момента доказателства по разследването сочат, че няма такава намеса, информира на брифинг заместник апелативният прокурор Наталия Николова. Сред изводите на разследващите е, че вероятно изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев. Към момента на огледа тримата от кемпера са били мъртви от около 5-7 дни, стана ясно още на брифинга. Ситуационна експертиза за Петрохан се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на место престъплението под Околчица, а 4 при хижата. Разследването тече по няколко досъдебни производства, сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Днес изтича крайният срок за подаването на документите в Централната избирателна комисия от инициативните комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Тези, които получат регистрация за вота, имат срок до 22 септември, за да внесат за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. На 23 септември, чрез жреби, ЦИК ще определи поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината, а на 25 септември официално започва предизборната кампания. Сънародниците ни зад граница могат да подават заявления за гласуване от чужбина до 29 септември. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка на складовете за боеприпаси у нас след взривовете в Емко. Проверката обхваща начина, по който би трябвало да се осъществява охраната, каза Демерджиев. Ще бъдат създадени съвместни екипи, които ще направят обход и ще проверят всеки един от тези обекти на територията на страната, като ще дадат подробни предписания. ДАНС и Министерството на отбраната също са компетентни по въпроса. Трябва не само да се следват минималните стандарти, а да се вземат адекватни мерки за защита на тези обекти, допълни Демерджиев. Револют разкри инцидент със сигурността, при който е била разкрита чувствителна клиентска информация. До теча на данни се е стигнало след като компанията е изпълнила искане, за което е имало основание да смята, че произхожда от легитимна държавна агенция. В изявлението се казва още, че системите на Револют и средствата на клиентите не са засегнати. Смята се, че са изтекли данни като дати на раждане, имейл адреси, телефонни номера, както и копия от документи за самоличност. За сега няма данни измамниците да са получили информация като пароли, пин-кодове на карти или частни криптографски ключове. Няма и индикации за директна кражба на средства или превземане на акаунти. Служителите от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отбелязват своя професионален празник. От днес започва и седмица на пожарната безопасност. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. От днес до неделя ще се провеждат дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят районните служби и съответно да се запознаят с наличната техника. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Мъжкият национален отбор по волейбол на България излиза тази вечер за четвъртият си матч в група Б на Европейското първенство за мъже. В арена 4 осмици в столицата избраниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще търсят задължителен успех над отбора на Израел. Матчът е от 19 часа. След първите три кръга в групата световните вице-шампиони са трети след две победи и една загуба. Лидери с по три успеха от три матча са актуалният еврошампион Полша и Украина. Двата тима на практика вече се осигуриха места в следващият етап на турнира. Първите четири отбора в крайното подреждане в групата ще продължат напред в шампионата.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен северозападен вятър, максималните температури ще са от 23 до 25 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75, повече на www.dionapro.com.
1: Чули, какво ти казах?
2: Кой то е?
1: Предната реклама. Този голям обект.
2: Голяма е?
1: Трябва си охрана.
3: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
1: Сега спокойно.
3: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
2: Какъв този?
3: Охраната дойде, направо го изфърли.
4: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
1: Оплашиха се.
5: Сот Спартак. Винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
1: Hej, dokąd idziesz?
2: Do wujka Tonego.
1: Gdzie?
2: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
3: Hej, kiedy otywasz?
4: При Чичо Тони.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
8: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

what you call it, honey, yeah. I believe in what you're giving me.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

Пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

най-добрата станция за музика. Радио Мая. Станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Още хитове.
1: Още хитове.
0: По Радио Мая. Can't touch this.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Baby,

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards as dealt, but it's music

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Hola.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

one more time. You request it and rewind.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.